0: xéo vậy nè, thấy không? Dao để xéo vậy nè.
1: Xú rõn đe niu rô, pei rên thán đe niu chín đá đi.相比中国南方，越南河粉更 Q 弹，这是因为木薯粉的添加。接下来是鲜牛肉片，滚烫的高汤中迅速断生，激发出鲜甜。罗勒，鲜明的八角茴香气息，穿插似有若无的辛辣，照亮河粉的鲜美。同处东亚稻作文化圈，农历春节也是越南人最看重的节日。
2: Mày phải thấy được chữ phúc, phải không? Mày ốm thử trước đi đã. Được chưa mà?
0: Rồi, rồi, OK.
2: Good job.
1: 提前收工。方荣准备了一种传统食物。米粉制作的饼皮，纤薄如纸，馅料可以根据爱好自由搭配，唯独罗勒不能缺席。春卷这种源自中国的食物，演化出属于越南的个性。